Svima zajedno, ajde. Arctic Monkeys, Why'd You Only Call Me When You're High. Ova je prva tupcija za koja možeš da glasaš ovo utro. Na Gjuto ima opasna konkurencija što će navrati nazad 2003.

Human. Da slušamo na 23 stipini Kičevo, Pirovo 20, pa te vrne, pa te sonce gre, onaka se prepotuvame sparno, pa ne znam, nekako iterana nervoza ovo vrijeme. I može bi, baš to znači da je vrijeme za da se napijeme nešto osvežuvačko. Može bi ladan nes, nešto cidano, na primjer, zilan čaj, lidan čaj, pa i ovih dvo produženje, za da ne razdviži malku.

0: Runibet, mesna industrija. Svižo, вкусно, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: Ajde da go vozdigneme vašiot brend zajedno. Kontaktirajte ne na kanal77.mk. Sega. Kanal 77. Vaš partner vo biznisot.
2: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MK ili na telefon 151-07. Mint Credit.
1: Kanal 77.